Seke pontsho. Dumela, ke mongwe wa mantswe a o ka a dirisang go kgontsha webosaete ya gago puo. A ke balatetse ya gago e utlwala jana.